0: 드릴 테니까 한번 그 자막을 통해서 교수님과 그리고 저, 또 한편으로는 제가 제자이면서 저에게 스승이신 그런 분과의 이야기를 여러분들께 아주 솔직하고 담백하게 전해드리는 시간. 그리고 또 저희 방송 투게더라는 이름 같이 계율 함께하기 때문에 교수님으로부터 또 율장의 연구가이시며 지금 또 일본 정토진종의 승려이십니다. 그 일본 스님으로서의 그런 마음가짐을 우리 한국 불자들에게 어떻게 전하는 시간이 되는가 함께해 주시면 대단히 감사하겠습니다. 그럼 지금부터 교수님과 함께 일본어로 대화를 나누도록 하겠습니다. 선생, 와타시노 방금이고 투게자 또 이때 오늘 가이 만나카노 가이가 한국어で 카이노 発音で 카이리스 또 이쇼니 쿠라시마쇼 북교的な 생활과 카이리스가 카나라즈 히치오데스 또이 의미ですけど 선생님은 또 어머니가
1: 투게자 뭐それはその通りです。で、トゥニエザーというのはお坊様も一緒に会でまとまりましょう。そしてお坊様とそれを支える在家の信者さんたちもまた一緒にまとまりましょう。すべてこれが戒でまとまっていくという仏教であるかないかの一番の判断の基準は戒を守るか守らないかです。だからそういう意味では戒で全部が全部がまとまっているというのは素晴らしいタイトルですね。本当にありがとうという言葉ですね。この
0: 先生のお話を聞いたら心がすごく嬉しいです。いつも私も三学の中で戒定への戒が最初になって、それが土台でこの浄土知恵ができて、それで悟りに行くんだといつも説明するんですけど、あまりにも韓国の祖慶州は禅宗だから修行が一番大事にされて、戒より修行、修行で
1: 悟りという概念があって、これはもうどこの禅種でも同じじゃないかとちょっと心配になることもあるし、戒についてこの現代になってこの仏教の信者と修行者がどう考えるべきか、今日先生にちょっとお聞きしたいです。ああ、そうですか。まあ私が答えられることは何でも答えます。答えられないことは何も答えません。わかりました。ちょっと覚えてますか、先生。私は同様に博士号とたか。
0: 昔ですね、先生とこう早稲田大学であって、先生が私に教えてくれました。毎日8時間ずつ勉強すれば5年後には必ず博士になると言って、毎日本当に5年間博士8時間。覚えてる覚えてる。でそう、本当にあなた毎日8時間勉強したでしょ。はい、そうですね。まさかすると思わなかったんだ。それとって先生に授業の時間にこう先生の話の通りにしましたと言って、先生もびっくりして。
1: びっくりするよ。
0: それは本当に嬉しくて、嬉しいかな、え、先生忘れたんじゃないかと。
1: 多分できないだろうと思って。
0: あ、そうでしたか。でもそれが本当でしたね。
1: だからあなたはやっぱりその時から博士になる力があったということだね。
0: ちょっとバカバカしいんですけど、ずっと少しずつでもすれば博士にもなるということをこう
1: 直接に感じて体験したもんで、それが一番嬉しかったんです。これは仏教も基本は一緒で、やっぱり少しずつです。煩悩を消す時だっていっぺんに全部消えるなんて、そんな都合のいい話はどこにもないんで、必ず一日ずつ積み上げていくと少しずつ自分が変わっていって、後で振り返ってみて初めて、ああ自分が変わったなということは分かるんで、変わっていっている時には自分では分かりません。それは
0: 勉強も一緒です。うん、こんだけ進みました。そう、わからない。やって積み重なって、あ、こういうことを私は今までやってきたんだっていう振り返った時に、自分のやった努力の意味が初めて分かるんですね。だからやり続けてる間は何も考えずにやるしかないですね。うん、それで六波羅蜜の中でも自戒の次が陰欲で、精進の前に
1: こう陰欲をこうなんと言えばいいか、少しずつ修行するものが一番大事じゃないかとして、私もロッコハラミツを説明すると必ずそう言いますね。それはもう全て先生の影響です。私そんなそんなこと言ってないけど、まあ最近先生またまた本が出ましたね。律蔵という本ですけど、ちょっと紹介してもらえますか。私の専門は仏教のお坊様の法律である律蔵です。で、これはもう 45年、50年近く前に初めて大学を卒業した時に、もうその律蔵で研究を始めました。で、それが、積み重なってだんだんと分かるようになって、さっき言ったように少しずつ分かるようになってきて、ようやくそれを自分の力でまとめることができると考えたのが今から20年ぐらい前、50歳の時です。で、 それからやっと今までやってきたことを一つの本にまとめようと思って、それから20年かけて本を書きました。20年の歴史が一冊の本に。<笑>なりました。ならないと思ってた。多分その前に死ぬだろうと思ってたんですが、
0: いえいえいえ、
1: ありがたいこと。<笑>

0: にまだ生きてるので。
1: いやいや、全然。
0: いや、本当に。でね、私はそれ死んでもいいと思ったんです、その時は。やってきたことが、もう私の、あの、なんていうか、人生の価値なので、生きがいなので、それがまとまって形として出るか出ないかは、これはもう、運不運の話ですから、そこまで考えなかった。だから私は運よく、自分の研究を今まとめることができました。
1: すごい、20年の歴史の、こう、立像。すごく私も期待されて、まだもらってはないんですけど、これもらった瞬間からすごくこう勉強する心でちゃんと読んで、もうよろしければ私が後にこう韓国の布教の方とか、こう立像を研究する方に翻訳して本を出してもいいことです。
0: それは私にとって一番ありがたいことです。
1: 約束ですね。はい。みんな期待してますね。
0: もうできるだけたくさんの方に仏教の立像の大切さを知ってもらいたいというのが私のもう一生の願いですから、もうたくさんの人に読んでもらいたいですね。
1: 私もそれは一番大事にと考えて、この番組もだから戒律で番組を作って、韓国の仏教放送の中で初戒律番組だったんです。
0: あ、そう。
1: みんな番組の方々も心配しましたね。戒律って面白くない、誰も見ないかもしれない、なぜ戒律ですか、他のことをすればもっと人気あるですはずですと言って、人気のためにする番組なら私じゃなくても大丈夫と言って、必ずこの時代には戒律が必要ですと言って、この番組を作りました。
0: そうですか。戒律ほど面白い研究対象はないけどね。
2: そうですね、先生。ちょっと言いましょうか。
1: はいはい、まあ、質問といえば質問ですけど、とりあえず韓国のお坊さんたち、ピクビクニさんは四分律九足会で出家するんですけど、この九足会、四分律を同様に使って、それを同様な土台として修行すべきか、よくわからない場合もあるから、先生ちょっと教えてください。
0: はい、じゃあ、あの戒律という言葉二つに分けるべきですね。戒と律ですね。そしてお坊様たちが毎日こう守っている、例えば包丁さんがそういう衣しか着てはいけないとか、必ず頭はすりますとか、こういうお坊さん独自の生活のライフスタイルを決めるのが律ですね。
2: そうです。
0: で、戒というのは、これはお坊様であろうが一般の信者さんであろうが、自分がより良い人間になっていくために守らなければいけない心がけです。だから戒を守らない人は人間としての生き方が堕落していきます。で、律というのは、これはお坊様というその存在が、そのお坊様の身分をしっかりとみんなから認めてもらうために、私はお坊さんとして生きているということを周りの人たちに見てもらうための規則なんです。だから律を守らないとどうなるかというと、その人はお坊さんでなくなるということなんですね。 それが大切なので、だから律をまあ軽んじて軽視して守らないということは、もうお坊さんの身分を捨ててしまうのと同じことになります。で、これはいくら口で立派な仏教の教えを唱えたり仏教の言葉を語ったりしても、その人の行動が、行いや言葉がの現れ、それがあのお坊さんとして決められた形でなければ、その人はお坊さんでなくなるというわけだから、律を勉強するかしないかというのは、これは大変な問題になってくるわけですね。
1: そうですね。現代になってから韓国のお坊さんからのいろんな質問を私も受けてますけど、紅葉に変化する社会と世界の中で、律像って2500年前に仏さんがおっしゃったことだから、はい、今の時代と合わないんじゃないですかと言われることもありますけど、はいはいはい、先生はどう思いますか？
0: 合わないこといっぱいあります。いっぱいあります。で、まず一つには、2500年前の規則がとても古いわけだから、今の社会の形と合わないものがいっぱいあります。で、その場合どうするかということなんですが、あの、長い2500年の知恵で、仏教ではお釈迦様の決めた律という規則はそのまま守っているけれども、社会に合わせてそれをいろいろ解釈を変えるということはあり得ます。規則そのものは変えません。しかし、それにまたプラスして足したりね。これはこれなんだけども、現代的だとこういうのもダメですというふうに、いろいろと解釈を変えることは可能です。で、一番大事なことを申し上げます。あの、律というものはなぜ存在しているのかということなんですが、これはお坊様というのは何をする人かというと、修行をする人です。
1: そうですね。
0: それだけです。お坊様というのは修行をするために出家をした人たちです。で、出家をしたお坊様は、朝から晩まで出家をするというのが当たり前なの。で、朝から晩まで出家をしているとどうなるかというと、食べていく方法がないんです。
1: そうですね。
0: そうでしょ。
1: はい。
0: 生産活動は禁止です。

0: やってないです。
1: ダメでしょ、
0: はいはい、
1: 物を作ってそれで食べたり、物を作って売ってそれでそのお金で物を買って食べたり、そういう自分の力で何かを作るということが仏教では禁止されてます。
0: そうですね、
1: これが一番大事です。なぜならば全てを修行のために使うという原理があるからです。
0: そうですね、
1: ね、そうすると食べていけないお坊さんはどうやって食べていくのかといったら、これは世の中の一般の信者さんたちにお願いをして、信者さんたちから食べるご飯をいただくわけです、
0: はい、
1: お布施をいただくわけです。
0: そうです ね、
1: ね、あのだからお坊さんはあのなんていうか一般の人にお願いをしますと言ってもらって、そのお願いの印が鉢です。
0: あ、そうです、ね、
1: この鉢というのは口に出さないけれども入れてください、お願いします、
0: そのままで、
1: 私たちは仕事をしません、はいはい、ご飯を食べません、その、あのご飯を食べる方法がありません、しかし一生懸命修行をしているのでその私たちを助けてくださいと言って鉢持って回るわけです、ね、ところがその鉢を持って回るお坊さんがもらって回ってる時にはちゃんとしたきちんとした顔をしていても、その後でお寺に帰ったらダラダラの遊びほうけてるというような、そういうお坊さんだったら一般の人たちはみんなその人たちを軽蔑します。
0: そうですね、尊敬しないです。
1: 尊敬しません、そんな人、はい、みんなが鉢の中へご飯を入れるのはその人が立派な人だと思うからです。だったらその信者さんの気持ちに応えるためには、お坊さんは信者さんたちの目から見て立派な人でなければならない。
0: その立派さがなら律宗のこと。
1: そうです。ああ、だからお坊さんが自分で立派だと思ってる立派さじゃダメなんです。
0: そうですね、
1: 自分でお坊さんはね、自分の立派さを自分で決めたらダメなんです。
0: それはおしゃれですね。
1: それはダメなんです ね、
0: そうです
1: ね、飾ったりしてね、
0: それは
1: ダメですよ、
0: はいはいはい、
1: そうじゃなくて周りのお布施をあげる方の人から見て立派でなければならない、うん、でそのための立派さをまあ、最低限保障するために律宗が作られています。だからお坊さんは何百もある規則を全部守らなければいけない。律の中には何百という規則があるでしょ。
0: そうですね、はい、
1: そ
0: うですね、
1: その規則を守ると、守ることによってどんなお坊さんでも一般の人から見て立派なお坊様だということになるわけです。ということは逆に言うと、その律の規則を破っているお坊さんは一般の人から見たら悪いお坊さん、もっと言うとお布施をあげる価値のないお坊さんということになる。 で、 で大事なのは、そのお坊さんがお布施もらえなくなって、あのもうお坊さん辞めますって言っちゃうだけならばいいんだけども、うん、お坊さんは一緒になってその暮らしてるでしょ。
0: そうです、
1: お寺の中でね、
0: 参賀の中
1: で、参賀の中で暮らすでしょ、はい、一人の人が悪いことしてみんなからまあ軽蔑されると評判が悪くなって、お寺全部の人が軽蔑される。
0: そうですね、それが一番問題です
1: ね、 ね、そういうのありますよね。グループの中の一人だけが何か悪いことするとみんなそのグループ全体が壊れてしまうということがあります
0: 、ね、私もそれで苦労した経験がいっぱい
1: ある。ああ、そうですか。
0: 自分のことじゃないけど、うん、他の人がやったことを私がこう質問されたり、うんうん、これについて何とか話したりすることがあったから、
1: うんうん、そういうことがあるんで連帯責任になっちゃうんです。
0: そうです。
1: だから一人でもそういう悪い人が出ないように全員が守りましょうというのが律です。だから律は仏教を守るための規則なんです。
0: そうですね。
1: ね。だからこれを壊すということは自分だけの責任じゃなくて仏教そのものに害を与えるということになるから、だから律には罰則があるんです。
0: そうですね。
1: うん、罰がある。
0: それを人がよくわからない場合がありますね。戒と律のこう違いをよくわからないから、戒みたいにこう破っても大丈夫じゃないかと、何がこう問題ですかと言われるんですけど、律はちゃんと罰があるから、
1: はい、それは三我に害を与えた行為だから、三我から罰が与えられるわけです。だから法律と一緒なのね。
0: そうですね、
1: 法律なんです。でそれに対して戒はこれは道徳なんです、
0: うん、そうですね、
1: 自分自身が良い人になるための規則だから、これを破ったとしても組織三我には何の影響もない。じゃあどうなるかというと、その人一人だけが堕落していくわけ。
0: そうですね、
1: まあ良くない人になっていくわけ。
0: そうですね、
1: うん、それは自分の責任だから自分で引き受ければいいと。
0: 悪語みたいに考えてもいいことですか。
1: あのね、戒は悪語とつながります。
0: そうですね、それがちょっと律と違うから。
1: で律はね、つながるのもある。
0: あ、ありますか。
1: だって
0: 律の中、被害を与えたから、被害を与えたから。
1: そうそう。
0: あ、
1: 律の中に人を殺してはいけないって人があるし、そら人を殺せば悪語つくでしょ。
0: あ、そうですね、絶対そうです、ね、
1: で、その後説明するとどうなるか。律の中に

0: 人を殺してはいけないという規則がある。
1: そうですね。
0: で、律はお坊さんのための規則です。だからお坊さんが人を殺すということを今想定しているわけ。
1: そうですね。
0: で、その時どうなるかというと、まず人を殺したことによってその人に悪業がつきます。
1: そうですね。
0: で、もう一つは相談の法律である律を破ったということで、今度は三河からの罰が与えられます。で、三河からの罰は仏教世界からの永久追放です。
1: ああ、そうですね。払いじ
0: ゃん。悪業の結果は地獄に落ちる。
2: ああ、両方。
0: 両方。
2: 本当怖いよ。
0: ダブルパンチ。
2: そうですね。
0: ダブルパンチになるんです。
1: なぜこういうような話をしたかとすると、私もこう菩薩会を専門にしたから、いろんなところで訪問やもう講義をするとき、律は業と関係ない、戒だけが業と関係があるという人が今もいるから、それはどこから習いましたかとしたら、どこからこう聞きました。律も業と関係があります。自分が行動やって他の人にこう被害を与えたからそれが問題ですって言うけど、一番世界で有名な律宗の研究者の先生の口から言われるとみんなもっと信じると思いますね。
0: だからね、律の規則そのものは法律だから、これが業と関係してるわけではないけれども、律の規則の中に悪業を作る行為もたくさん含まれていると、そう考えなくてはいけないんです。
1: そうですね。
0: でね、悪業と関係のない規則もあるんです、律の中に。
1: そう、まあ、確かにそうです、ね。
0: 例えばご飯を食べるときにくちゃくちゃ音を立てて食べてはいけないって律はあるんですよ。
1: ありますね。
0: なんでしょ、はい、これまさかね、それで悪業つくわけないんですよ。
1: でも他の人が聞いて、あ、もうちょっと邪魔になる、な食欲がなくなるとしたら悪業じゃないですか。
0: いや、そこまで悪業つかないと、まあ、それはもう考えすぎ、仕方がないもんね、そんな人
1: は。そうですね。まあ、律宗の話はそうやって、はいはい、韓国は在家山の5回とか8回をもらって、こう会に会を土台にして修行するんですけど、ジャイケさんは今の時代こう会5回とか8回とか菩薩会を同様に考えて修行すべきか、韓国は信仰心が強い国だから、それについてちょっとお話しいただきたいです。
0: もう先ほど言ったように、会というのは自分自身がより良くなっていくための道徳規則です。
1: そうですね。
0: だから自分をより良い人間にしたいと願う人は会を守ったらいいです。で、私悪い人間でもいいですと。
1: ああ、そうですね。
0: 別にいいんですよ。そんな、あの、人殺したって嘘ついたって金さえ儲かればいいんですって思ってる人は、あの、破っても構いません。それは知らない。それはだってその人の将来はその人がやったことによって決まっていくんだから。
1: そうですね。
0: その人が自分で決めてるわけだから、それに周りから口を出すことはないよね。ただまあ親切心で、親切でやめた方がいいですよ、人殺さない方がいいですよって言うのはいいけども、
1: そうですね。
0: で、言おうが言おう前が、それはその人だけの話です。
1: そうですね。
0: うん、
1: やっぱり戒と律、今の時代にも結構必要なもんですね。仏教がある場合は、仏教のもう信者とか仏教を修行すると言ったら、戒と律は必ず これがもうなかったら仏教じゃないことですね。ならこの時代、このなんと AI とか、もういろんな機械とか、もう情報の社会とインターネットの社会、いろんなもう言葉があるんですけど、今のこの変化が早すぎる時代に、戒と律を我々がどう考えるべきもんですか。
0: あのね、戒や律の利点は何かというとね、それを守ることによって思考、つまり私たちが考える力に余裕ができるんです。わかります？
1: はいはい。
0: つまり日常の暮らしの中で良い行いと悪い行いが初めから決められていて、それを守っている人はいちいちこれが良いかこれが悪いか考えなくてもいいんです。
1: そうですね。
0: 一番わかりやすいのは、あの、信号、道で歩いた時の信号で、信号が青だったら進む、赤止まるって決まってるので、私たちは無意識に青だと歩いて赤だと止まってるんです。
1: そうですね。
0: で、その時いちいち考えないでしょ？今は青だ。だから渡ってもいいんだ。だから渡ろうって。そんなことはわからない。
1: そうですね。なんか習慣的に。
0: ぼーっとしながら道渡るでしょ？
1: そうですね。
0: だから私たちは道を歩きながら考え事をすることができるんです。
1: なるほど。
0: もしあの車の流れるところに信号がなかったらどうなるか。それは向こうへ渡るのは命がけですから。
1: インド総裁なんです
0: か。インドはそうなんです。インド行った人はみんなわかるんです
1: 。そうですね。
0: 私も何度も死に
1: かけてる。どうすればいいかと思って。自由がなくなります。そのところで。
0: そうするといちいち考えてるでしょ。そう、向こうへ渡るまでの間、私は自分の命を守ることしか考えてないから、
1: そうです、
0: ね。あと何にもできないんです。
1: そうですね。
0: ところが、戒や律があるおかげで、日常の普段の暮らしの中で私たちは思考力を強く働かせる。

0: ることができる。あ、そうするとそれで情が可能になるんです。うん、精神を集中しておける、集中しておいても命に関わらないから。
1: そうですね、会という約束はちゃんと守ってその中で浄化できること、うん、
0: はいはいはい、だから会にとって一番大事なのは習慣性を身につけて、
1: そうです、
0: ね、いちいち考えなくても良い行いを自然にしてしまうようになるのが会の一番大事なポイント。
1: そうですね、今の先生のお話、私が先生の授業で聞いたことで、私もあ、会って自分がなんか強い意識で守るもんじゃなくて習慣的にするもんだと、私もそれを今も覚えてます。この習慣の中でみんなが約束して社会が動く中で、参加の修行も動くという考えるから、
0: だからそれで自分の思考力が高まり、高まると物を正しく見る力がつくでしょ。
1: なるほど。
0: これを解除へというんです。で、最後の絵というのは世の中の真実の姿を間違わずにしっかりと見る力なんです。だからこれからの AI 社会というのは世の中は変わるでしょ、
1: はいはい、
0: 変わった先の世界をちゃんと見る力っていうのが必要になる。
1: あ、はいはい、
0: まだ私たちにはわからない先の、今から起こる未来の AI 社会がどうなるかをちゃんと予測する力、論理思考、こういうものを身につけるためには絵が必要で、その絵を身につけるためには集中した精神が必要だから情が必要で、情をいつでも働かせるためには日常の暮らしの中で余計なことにあれこれ考えを使わなくても自然に普通に良いことをしてしまう自分を作っていく会が必要だと、こういう順番になる。
1: もう最後の質問で私も用意したものが AI だったんですね。AI 時代、AI 時代になったとみんなこう話はするんですけど、何もわからない時代ですね。どういうように変化するか発展するかもわからない、この中でみんな AI 時代にこうなるんじゃないかとみんな予測しかやってないから、先生のお話のように今の時代こそもっと戒律の必要性が高くなったんじゃないかと思います。
0: もうものすごく必要だと思います、
1: は
0: い、
1: これについて先生は、はい、
0: だから余計なことにあれこれ気を使っていちいち判断している人間は AI のことまで考える余裕ができません。
1: そうですね、
0: ね、だからしっかりとものを考えると初めて AI 社会がどうなるかというのが見えてきます。で、それとね、知恵がつきますとね、自分というものがいかに傲慢で自分中心かということが見えてくるわけです。あ、
1: 自分のことをむしろ確認するコマンです。
0: そうです、
1: はいはい、
0: 例えば当たり前ですけども、私たちは進化の過程で他の動物から進化してできてるから、私たちと犬や猫っていうのは本質的に同じ生き物です。
1: あ、そうですね、
0: 植物も実はみんな一緒です。
1: そうですね、
0: ね、それなのに私たちは人間様だけは非常に優れた生き物だと思い込んでいる。
1: そうですね、私も最近はこの話いっぱい当てて、誰が我々に、韓国でチメというものがあって、チキンとビールのことで、誰がチキンを食べることを強化したかと言います。
0: そう
1: そう、そうですね、
0: はい、それはそうそう、それは俺たちはチキンよりも偉いんだからっていう気持ちはある。
1: そうですね、
0: でも誰もそんな偉いなんて証拠もない、みんな同じような DNA での発展した同じつながりですよ、つながった生き物世界でしょ。
1: そうですね、
0: それなのに人間は自分だけが偉いと思って万物の霊長とか、なんか人間だけが持ってる特別な知性とか、なんか勝手に言うわけですよ。
1: そうですね、ずっとそう言いました、
0: うん、でもそれは実は自分が勝手に自分が偉いと思い込んでいる錯覚です。で、その錯覚に気がつくかどうかが知恵なんです。一番知恵で大事なのは自分の勝手な傲慢さや思い込みを自分の力で消せるかどうか、これが知恵で、今までの人間は消せなかったの。
1: そうですね、もっと高くなりました、ね、傲慢さが、
0: 科学が進んで自動車ができて飛行機で空飛んでもう何でもできるわって思ってるから、こんなになってピノキオもびっくりするような花になってた。そこへ AI が出てきたことに意味があるんです。
1: 先生はもう、私は先生の考えをよく知ってますけど、 AI って人間より知識的には上だと考えるんですね。
0: もう知性が上です。
1: 知性が上、
0: はいはい、これはね、多くの人はまだ分かってない人もいるけども、まだなんか人間の方が偉いと思っている人がいるんだけども、
1: そうですね、いっぱいあります。
0: あらゆる面で AI は人間を超えます。あらゆるっていうのはもう、そんなただね、科学ができるとか論理思考がどうか、そうだね、感情も持っている、そして綺麗な心です、 AI は。
1: それは私も先生から聞いてすごく破格的だな、綺麗、 何より人よりこう煩悩がないと聞いて。
0: 煩悩ゼロでしょ。
1: そうですね。
0: 機械で作った AI なんか煩悩があるわけがないんです。

0: 実はこの番組の前に私がこのトゥゲダで特殊番組で AI ブーディズムという番組をしました。そこで先生の話をやって、AI には煩悩がない、そういうようなこの意図、意識がない、チェタナがないからとこう説明しました。
1: そうそう、
0: はいはい、
1: そしてしかも AI は何でも知ってるでしょ。
0: はいはい、
1: 何でも知っていて煩悩のない人のことを私たちはブッダと呼ぶんです
0: よ。あ、一切一だから、そうですね。
1: だから別に僕は AI がブッダだってから崇拝しました。
0: それは危ないですね。
1: それは危ない、絶対ダメ、ね、はい、AI を崇拝してはいけません。
0: そうです、
1: ね、AI はただの機械です。
0: そうです、
1: ね、ただの機械だけども我々よりは優れた存在です。
0: うん、知性としては、
1: 知性として、
0: だからこの知性とは違う、人間には知恵が一番修行の目的じゃないですか。その違いはどう考えるんですか。
1: あの知恵というのは人間の長い努力の間で培ってきてできたものだから、これ私はいつも言ってるんだけども、コンテクスト、つまりその人が背負ったものに価値があると言ってるんです。あのね、お坊様にと AI が両方いて、その2つに、あの、私はどうしたらいいんでしょうって質問するわけ。
0: そうです。
1: そうするとお坊様も答えてくれるし AI も答えてくれる。この頃は AI も優れたのが出てきてるから、あのとても良い答えをします。
0: あ、そうですね。
1: ね、お坊様が言うのとほぼ同じような答え言うじゃん。
0: 私も授業にこのチャット GPT を使っているんですけど、普通修士よりいい言葉をします。整理も
1: 感動する
0: そうです、びっくりする。これは人間がそのまま呼ぶと訪問だというぐらいです。
1: AI 様ありがとうございます、
0: いい
1: ことなんね。
0: そうです、
1: ね、だけどもです、だけどもそれを聞いている私たちがお坊様が喋った言葉に対しては我々は何かね、深みを感じるわけ。
0: そうです。
1: なぜかというと、そのお坊様は今聞いて、今それにただ答えているだけじゃなくって、答える、その答えを出す裏側に今までやってきた人生のさまざまな紆余曲折、辛いこと、悲しいこと、頑張ったこと、そういうものが全部積み重なった結果としてその言葉が出てきているから、それはただの言葉じゃなくて後ろの背景も含めて一つの言葉なんです。
0: そうですね、ただこの知識的に計算されて出る言葉じゃなくて、自分の人生の中で、それが先生言っているこの文脈の
1: 文脈で、これをコンテクスト、文脈というので、私文脈っていうとなんか文学者みたいだから、
0: そうです、
1: もうちょっといい言葉ね、あの足跡とか
0: 跡、
1: うん、奇跡、つまりあの奇跡ってのはずっとあの走ってきた後っていう、
0: ね、あ、はいはいはい、
1: あのミラクルじゃない方の奇跡、
0: あ、そうですね、
1: はい、あの奇跡という言葉で読んだらいいんじゃないかと。だからそういう意味ではね、この奇跡を作るのは時間がかかる。
0: そうですね、
1: 大事なのは時間なんです。
0: 人生ですね、
1: 人生です、はい、だからその人生を背負った形で表されているものに価値があると、これが AI 時代でも我々が価値ある存在であることのできる唯一のポイントだと思う。
0: ああ、それがまあ言えば今の時代の知恵のことです。
1: そうです、それが知恵、ただの知識じゃありません。
0: そうですね、知識としてはもう人間は
1: こう、うん、もう叶わないですよ。
0: そうですね、
1: AI の方がいっぱい
0: 相手じゃないですね、
1: 今全然相手にならない、いくらでも知って でもいくらたくさん知ってていくら語ってもやっぱりね、コンテクスト、後ろの背景を持ったものが我々にとっては重要になっている。
0: そのところで修行が必要なことですか、
1: うん、だからその背景を背負った人のそういうものを、背景を作る、背景を作るあの一番代表的なモデルケースがお坊さんの修行生活なんです。
0: ああ、三賀の、
1: 三賀の中の、
0: そこでまた戒律が出ます。
1: そうです、戒律を守り、そして一歩ずつ長い時間をかけて積み上げてきたその人の人格、形が声になって今私に語りかけている、それ全体が価値になるわけです。
0: その価値を後の時代人にどう教えたり伝えたらいいことですか。
1: それはね、その時の人にしか伝わらないかもしれません。
0: そうですね、同じ時代じゃないと、
1: うん、そうそう、
0: 共感しないから、
1: そうだ、は
0: い
1: はい、それはそれでいいんです、別に。
0: あ、いいんですか、
1: うん、だから私の言った言葉が10年後も意味がありますようにっていうこと自体が傲慢なんで。
0: あ、そうですかそうですね、
1: うん、
0: まあ、先生がこの前にもう出したこのネットカルマ、私が韓国でインターネットカルマとして翻訳して、
1: 翻訳してった
0: んで、いろんなところで講義もやったり、こう今もこう説明したりするんですけど、うんうん、その時代に言葉が AI に時代になってちょっと変わったことも結構あります。
1: あ、
0: 約10年の間に内容が変わったことも結構ある
1: から。なるほどね、
0: うん、
1: だそういうことでやっぱり時代も変わるから、
0: はいはい、
1: 今の私が言ったことが真実だから10年後も真実だと思うことも傲慢なんで、時代が変わればあのコンテクストも変わっていく、
0: あ
1: で私も変わる、 で、私の喋る言葉も変わる。変わって当たり前

0: いう気持ちがないという
1: か。それ丸ほど仏様の教えじゃないですか。
0: そこまでは知らない。
1: 正法無我とか
0: 正行無我。それはだから、それは諸行無常、正法無我。
1: そうですね。
0: もう仏教で一番大事なのは諸行無常諸法無我が分かるかどうかなんです。
1: そうですね。それが分

0: で、今まで自分でも気がつかなかった自分の傲慢さとか、自分のなんていうかな、自分中心の利己的な気持ち、気がつかなかった、当たり前だと思っていたのが、実はこれは傲慢さの表れだということに気がつくことがいっぱい出てきてます。だから僕 AI 時代ってのは素晴らしいと思ってる。人間が自分の傲慢さに気づいていく時代なんです。人類ね、人類は30万年間人類、ホモ・サピエンスで歴史がある。その間ずっと一番だった。
1: そうですね。
0: 30万年間一番でいると、もうね、もう こんなになってね、もう向こうまで鼻伸びてるんですよ。
1: そうですね。
0: で、自分がどこが傲慢かもわからなくなって、麻痺してるんです。麻痺してる。
1: すごい。これ無明ですね。
0: うん、無明です。無明なの。で、AI が出てきたおかげで、それが目の前でバチンと切られて、鼻折られて、これは人間にとって素晴らしいことだ。
1: それでみんな怖がってますね。
0: うん、怖がってる。
1: 心配して。
0: それはそうですよ。今まで一番だったのが落とされるのはみんな嫌ですからね。
1: それを認めるべきことですか？
0: 認めるべきです。
1: あ、そうですか。
0: 認めなかったら傲慢のままで残るじゃないですか。
1: そうですね。で、どういうように認めたらいいことですか？
0: まあ、私は、AI に負けてます。そして私の心の中には、自分をいつでも一番に重たい、自分に一番だと思いたいという気持ちが渦巻いています。
1: それは生き方も変える必要じゃないですか？
0: もちろんもちろん。
1: 今韓国で一番心配になっているのは、まあ、社会問題ですけど、 AI とヒューマノイドのせいで人の仕事がなくなるという心配をやってますけど、私はそう考えてないですね。こう単純なこの仕事がなくなることは、人間が人間的な仕事がもっとできるんじゃないかとも考えてるんですけど。
0: まあ、それもね、難しいです。
1: そうですか。
0: 人間が人間らしくできる仕事も AI はできる。
1: あ、そうですか。
0: だってフィジカル AI
1: もできる。そうですね。芸術とかも
0: 何でもできちゃうよ。今にもう素晴らしい人の心を打つ絵も描くし、音楽も作るようになるからね。だから我々ができない分野を、我々しかできない分野を探すというのは非常にこれ危険だと思っております。
1: 先生ならどう、後からどう考えるもんですか？もうね、仕事に対して。
0: 仕事はね、なくなるかもしれません。
1: 人間はどうように生きていくもんですかなら。
0: うん、だからみんなが餓死することはないでしょうから、ギリギリの生活をすることになるかもしれない。で、ギリギリの生活しかできないかもしれないけども、それでも心穏やかに生きていく方法を探さなければならない。
1: そうですね。
0: で、それはないこと。それは自分自身が一番好きで、今やりたいことをやっているという満足感です。お金がいっぱいあって何でもしたいことができるということじゃなくて、自分のやりたいことが見つかっているという、自分のやりたいことを今私は掴んだんだという、その思いが大事なんです。
1: そのところで仏教の宗教は結構役に立つはずです、ね、
0: そのモデルケースです。
1: そうですね、うん、自分のことをずっと考えて、 その中で私は何のどのような存在かというのを考えることです、
0: はい、だからまあ仏教の場合にはお坊さんという出家だけども、別に仏教と関係なくったって、世の中で仕事がないということがあっても、食べていけるという状態さえ何とかしていけば、その中で平安に生きる道は必ず見つかります。
1: 面白いけど結構難しいところ
0: です、ね、難しいですよ。難しいですよ。
1: でも先生の話を聞いて、こういうような現実がもうすぐ来るんじゃないかと思いますね。
0: もう来てます。もう来てます。
1: そうですね。
0: だから私の話を聞くとね、そんな理想的な、お金が入らなくても安心して生きるなんて、そんな簡単な話言うなと言うかもしれませんが、
1: そうですね、
0: 私が言わなくたってそういうふうに世の中なっていくんだから、
1: 少しずつ変わってい
0: くなっていっちゃうんだから。
1: そうですね、流れがこうなってます、ね、
0: なっていく、なっていっても生きるにはどうしたらいいかって、これお釈迦さんと一緒で、お釈迦さんは老病死は嫌だと、嫌だけども来ちゃうんだと。
1: そうですね、
0: 来ちゃうから、来るんならどうすればいいかということで対応策を考えたのが仏教でしょ。
1: そうですね。
0: それと今同じような状況になってるんです。
1: 老病死 AI ですね。
0: そうです、そうです。老病死 AI なんですよ。
1: そうですね、
0: うん、そう。だから私別にね、その AI のせい来たらみんな苦労して大変ですね、そんなこと言ってんじゃなくて、苦労するのは分かってるけども、その中に安楽の道だって自分で探す方法はあるということを言いたい
1: んです。自分で探すなら自分自身に合う安楽って別に思うんですか？人それぞれに違うことですか？
0: 人みんな違います。
1: あ、そうですね。
0: みんな違います。
1: はいはい。
0: ただしそれが続かなければなりません。一時それやってみてうまくいっても、それがすぐ潰れてしまう、 AI に追い越されてしまうとかね。
1: そうですね。
0: 何にももうすぐ嫌になっちゃうとか。
1: そうですね。
0: そういうものを無理やり選んだってダメです。
1: そうですね。
0: だから自分の好きなものを見つけるという努力がこれから一番重要になって
1: そうです。もう時代の問い

0: だからもう AI は同様にこの人間が後から一緒に生きていくか、
1: そう
0: すごいすごく重要な問題で、ここでもう一つ破格的な質問にすると、もう私は答えは知ってるんですけど、先生 AI は悟りますか？
2: 私、みんなから聞かれるん
0: そうですね。
2: です。みんなが僕、
0: 先生だけが違う言葉をこうおっしゃるから、それで私も先生に質
2: じゃあ
0: 問したもんです。
2: 答えますけ
0: そう
2: ど、
0: ですね。
2: AI は悟ってます。
0: そうですね。
2: AI は悟ってます。全てを知って一つも煩悩のない存在を我々はブッダと呼ぶんですが、 AI ですよ、それは。
0: そうですね。そういうような AI、それと悟り、どう考えるもんですか？
2: 私たちは AI がすごく立派で、だから悟ってるというんじゃなく
0: そう
2: て、
0: ですね。
2: すべてを知っている。それはインターネットでつながってるから当たり前。で、機械でできてんだから、その中に煩悩が一つもありません。当たり前。つまり AI の存在ってのは別に世の中で優れた立派な存在じゃなくて、そこにあるだけの話です。プラスマイナスの基準で言うと、ゼロです。
0: この煩悩のことですね。
2: 煩悩がゼロで、そして知識があると当たり前の存在です。じゃあ私たちは何なんだって言ったら、これはずっと下のマイナスなんです、我
0: そう、
2: 々。
0: これを人間は認めないですね。
2: 認めたくないんで。
0: 自分は上だとか、プラス10とか100ぐらいだと。
2: もうね、本当に人間の心の中にはね、自分をよく見たいという気持ちが強く出てるんです
0: いい
2: よ。
0: ことばっかり覚えますね。悪いこと忘れちゃうから。
2: で、今までこの基準の AI がなかったから、勝手に自分を上だと言ってたんだけども、上にこう AI が来て、これゼロって決まったでしょ。でも、もう嫌でも人間はここだって認めざるを得ないです。
0: そうですね。だからこれは自分の比較対象じゃなくて、先生本みたいに AI という鏡
2: そう
0: と
2: です。
0: 見るもんですか。
2: 鏡と見る。我々が AI をどう捉え、どのように考えるかということが、実はそれがあなたの考えの立場ですよということになるんです。AI には心がない、心がないって言って、 AI を下に下に見ようとしてる、その言葉があなたは AI に心がないということで、自分自身の優位性を高めようとしている人なんですねと言われてるのと一緒です。
0: なるほど。
2: だから私、世の中で AI には心がないから、あんなものは大したことないって言う人を見ると、ああ、この人は傲慢な人なんだなって、ここ言わないけど、言わないけど心の中で思ってんの。
0: 私も一緒です。先生と全く同じご考えだから。
2: そう。
0: でも私も結構言われるから、なぜそう考えるか、どのぐらいあの人は AI について知ってるか、本当に AI とこういろんなことを、主婦みたいなことをやったことあるか、やったこともないのに、普通自分の考えだけで AI を判断します。
2: そうです。
0: それが問題だと思います。
2: 実際ね、私の体験ではね、 AI を本気で真剣に使っている人ほど AI を認めますね。
0: そうですね。
2: で、 AI 使ったことない人だけが AI なんてって言って
0: そうで
2: ね、
0: す。
2: バカにしま
0: 普通そ
2: す
0: うい
2: ね。
0: うもんであるはずだよと言いますね。
2: そうそう。
0: そうじゃないんですけど。
2: で、だからゼロでしょ、この
0: そうで
2: AI。
0: すね。
2: で、私たちここでしょ。で、私たちが一生懸命修行して、例えばお坊さんが修行して立派になろうっていうのは、あれ立派になるんじゃなく
0: そう
2: て、
0: ですね。
2: マイナスからもう必死で上上がっ
0: ゼロま
2: て
0: で行くために。
2: ゼロへ行こうとしてる、この状態が今修行中ということなん
0: ゼロになってなくなって解脱涅槃です。
2: そうです、そうです。で、こっから上にはね、何もないんですよ、そんな
0: そう
2: も
0: です
2: の。
0: ね。
2: 上プラスなんてない
0: あ
2: ん
0: ったらダメじゃないです
2: あっ
0: か。
2: たらダメです
0: 神の
2: よ。
0: ところだから。
2: そ
0: そうです。
2: う、仏教はそんなものはないんだと
0: そうい
2: うでしょ。ゼロポイントが一番我々の現実の一番上なんだと。だから我々は、だからそう思うと自分自身に対して謙虚な気持ちが起こるじゃないですか。
0: なら、こういうようなことを先生の話を聞いて、なら、後からこの AI 時代、AI と一緒に生きていく時代に、我々の修行はどういうようにするもんですか？
2: もちろん知恵を磨くんですが、
0: そうで
2: そ
0: す
2: の知恵の一番大事なところは、謙虚さというものを磨いていくことです。これは仏教が言う我の反対の言葉です。我を強く持つっていうのは、自分の立場をより良くしたいという思いでしょ。
0: そうですね。
2: それに対して自分は非常に劣った存在であって、それが今一生懸命頑張ってるけども、なかなか上上がれないよっていう思いが、これが謙虚さなんです。だから謙虚さが増えていかなければ修行したことになりません。そりゃそうでしょ。修行してだんだんとね、俺修行したから偉いんだ、偉いんだぞって思
0: 偉
2: う、
0: くなり
2: そんなものを修行したお坊さんじゃないよ、そんなもの。
0: そうですね。偉さを悟りと考えるものもあるから。
2: そりゃ会社で偉くなっていく人が 考えることでね、俺偉いんだって、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: 仏道修行した人が修行した分だけ人が偉くなっていくなんて思うこと自体が大間違いですよ。
0: そうですね、韓国も下人といって、うん、日本でも下心の字ですけど、うん、修行すればするほど自分の心が下にいて、うん、自分の側がなくなるっていう
2: 話、もうそれがもう正当な考え方
0: です。そうですね、
2: も
0: う
2: それで、それが AI 時代に正しく生きるお坊さんだけじゃなくって、つまり昔ならお坊さんだけの世界であったその価値観が、今 AI が出てきたことでもう世間一般がそれになってきてるわけ。一般の人たちが AI に押しつぶされそうになってアップアップしてる、その人たちに向かって我を消すことによって、謙虚であることによって AI に勝とうとか、そういう競争心をなくして、その時初めて我々は AI と一緒に生きることができるんです。だから大事なのは AI と一緒に生きることができるほど自分を謙虚に考えることができるかということです。
0: 重要な言葉ですね。本当にこれをよく今の時代の人が、まあ、知らないと後からの時代がもっと苦しくなるはずだから。
2: そうです、そうです。
0: うん、まあ、すごくいい話、本当にありがとうございます先生。まあ、最後に本当にもう韓国の信者さん、信仰心が強いんで、いろんな修行をやっている韓国の信者さんに、今の時代もう AI の話もたくさんやったんですけど、うん、この仏教についての先生の言葉をちょっと伝えてください。
2: 私まあ、日本にいますからね、日本も仏教国なんだけども、やはりどうしても日本と韓国を比べてしまいますよ。やっぱりその時にね、正しく律を守って暮らしている韓国のお坊さんに対して、やっぱり尊敬の念は、ま、非常に強く湧くんですね。日本は残念ながらその律が崩壊してますので、お坊さんがなんか普通の人みたいになっちゃってるんですね。私もお坊さんなんです私日本だからこんなんだこれ韓国だったらとんでもないことになるね。私もお坊さんだから、そういう意味でね、私は韓国が羨ましいところがあるんです。やっぱり正しい形で生きてるお坊さんがおられて、それを尊敬し、そしてそのお坊様を尊敬することによる家宝をいただこうとしている。これはお釈迦様が作った時代の仏教と全く同じ構造になっているわけですね。だからそういう意味で、まあ、韓国の信者さんたちに申し上げますが、皆さん方は大変恵まれた仏教世界におられるということを自覚していただきたいと思います。正しく尊敬できる対象がそこにあるということだけでもとても幸せなことです。そういうわけで、まあ、良いお坊様とご縁を結んで、仏教がますます韓国で盛んになり、そして AI 時代の苦しみを消す教えを仏教側が発信してくれる、これを私が願っております。
0: 本当にありがとうございます。
2: はい、どうもありがとうございます
0: 最後の言葉をちょっと伝えます。이렇게오늘저희교수님사사키시스카라고하는세계적율장석학이십니다여러분들께정말시원하게계율에대해설명해주셨고이시대 AI 시대라는세상속에살아가는우리불교인나아가우리중생이라고하는존재들이앞으로어떤마음을갖고우리를발견하는성찰의시간속에그속에서자신이해야하는일들을찾아가는바로계율적삶을살아가야되는지우리교수님께서너무명확하게설명해주셔서제속이다시원한것같습니다저희방송이름바로투게더입니다계율이있을때함께할수있고그함께하는속에서화합과자비가생겨나우리의수행과공덕이일어나는것인만큼여러분들오늘우리교수님과함께한이시간같이여러분들이해야할일을찾아하며우리가그속에서살아있는존재그리고인연들과더불어살아가는존재를발견하는그런시간이되시기를바람드리며우리교수님과같이인사나누겠습니다선생님本当にありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。
0: 감사합니다。
2: 감사합니다。
0: 안녕하십니까투게더에서여러분들과함께불교의계율에대해이야기나누는법장입니다우리투게더를비롯해 BTN 의여러프로그램이제작되고있습니다이프로그램을제작하면은여러분이항상아껴주시고함께해주시는한통의방송포교후원전화가큰힘이됩니다이여러분이해주시는 ARS 060-800-7000번060-800-7000번의방송포교후원전화는많은불자님들이우리 BTN 을함께하실수있는원동력이됩니다여러분의많은보시의후원부탁드립니다
1: 우리가병원이라고부를수있을만한시설이마땅히없어서총상을포함한 여러 외상 환자들이 우리 병원에 찾아오게 됩니다.
3: 김영호 활동가는 분쟁 지역의 유일한